Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus.

значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно в Западна и Централна Северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие куписта облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че от страната няма да остане нищо, ако Техеран не се съгласи бързо на мирно споразумение с Вашингтон. За Иран часовникът тик-така и по-добре да се раздвижат бързо, иначе от тях няма да остане нищо, написа Тръмп в платформата Truth Social, допълвайки, че времето е от съществено значение. На този фон напрежението между двете държави се задълбочава заради липсата на напредък по иранската ядрена програма. Според ирански медии, Вашингтон не е направил никакви конкретни отстъпки по предложението на Техеран. Информационната агенция Фарс съобщава, че американската страна е представила план от 5 точки, включващ ограничаване на Иран до едно действащо ядрено съоръжение и прехвърляне на запасите от високо обогатен уран към Съединените щати. Според същите източници, Вашингтон е отказал размразяване дори на част от иранските активи в чужбина, както и изплащане на репарации. Агенция Мехър допълва, че Съединените щати са поставили и условия за дългосрочни санкции срещу иранския ядрен сектор, обвързвайки преговорите с прекратяване на военните действия. И отново у нас, отново към голямата новина от съботната вечер, е именно победата на Дара на Евровизия. С блестящото си изпълнение на парчето Бангаранг, българската певица завладя сърцата на зрителите не само на Стария континент, но и на целия свят. Припомняме, България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. Това осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса. А днес, през целия ден, нашия ефир ще бъде Бангаранга. Ще се забавляваме, ще се поздравяваме с успеха и отново ще си напомним, че с това представяне Дара показа, че българските изпълнители могат уверено да се конкурират на голямата европейска сцена и да привличат вниманието на международната публика.
0: FM Plus. Спортът.
1: Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастерс 1000 в Рим. На финала лидерът в световната ранглиста се наложи с 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първият италианец, който печели състезанието след 1976, когато шампион е Адриано Панат. 24-годишният Синер е вторият тенисист в историята с Златен Мастерс, печелейки шампионски трофеи във всички 9 турнира от ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Футбол. Реал Мадрид постигна минимална победа с 1-0 на домакина Севилия в среща от 37-я кръг на шампионата на Италия. Винисиус вкара единствения гол в началото на матча след асистенция на Килиан Мбапе. Реал отдавна загуби шансове за титлата в Испания и ще завърши на второ място в крайното класиране. Севилия имат 43 точки на 13-та позиция и се спасяват от изпадане кръг преди края на шампионата. Париж победи Пари Сен-Жермен с 2-1 в матч от последния 34-ти кръг на Лига 1. Домакините стигнаха до успеха след обрат. Нюкасъл победи Уест Хем с 3-1 в матч от 37-я кръг на Висшата лига.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+.
2: Защото музиката

Ехо, как сте? Къде сте? Драги приятели, в началото на новата празнична седмица, 7 и 10, учениците са много напред по своя път, но и първите работници ги догонват. Спорна и успешна седмица от Радио FM+.

0: Добро утро на всички луди млади, които вече вярват много повече в себе си и вярват много повече в своето бъдеще, да живее Дара.
1: FM Plus. Винаги най-добрата

0: понеделник е, новата седмица ни доближава още повече и до ваканцията, и до Мондиала, и до сватбата на Тейлор Суифт. Ако щете, 7.15 сутринта е, не се сетих да погледна термометъра на идване.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7.20 сутринта, не казвайте на никой, драги приятели, ако в събота вечерта сте се разхождали или сте обикаляли по клубове в квартала, а не сте крещяли пред телевизора. Ами, мисля си, че след Евровизия ще спечелим европейското по футбол. Просто нямаме кой знае колко голям избор.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
3: Светлини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Радио F.

Ех, другия понеделник няма да бъде работен заради 24 май, а последващия понеделник, драги приятели, вече ще бъде юни. Опитвам се да ви кажа, че по-лято за сега има накъде, но през следващия месец, оле!

0: 7:30 сутринта е. Готова е звездната прогноза за празничния 18 май, драги приятели, така че заповядайте на масата за закуска. Мисля, че спокойно можете да изгасите лампите и да си слушате хороскопа на тъмно. Ако сте родени по знака на Овена, този ден ви подтиква да се движите по-леко и без излишно напрежение. Мислите идват бързо, но не изискват незабавното ви действие. Оставете идеите да се подреждат естествено, така ще намерите и най-доброто решение. Телци, ритъма остава спокоен, но носи повече движение в мислите ви. Възможно е да обмислите различни варианти, без да бързате да избирате. И това е много полезен процес. Телци, дайте си време. Хей, близнаци, енергията на този ден ви подхожда и ви дава усещане за лекота и оживление. Лесно се адаптирате към всичко ново. Не е нужно да се фиксирате върху една посока. Позволете си да изследвате повече. Драги раци, вашите мисли може да се движат по-фино и да ви насочват към нещо вътрешно. Това е подходящ момент за осмислене, а не за действие. Не бързайте да споделяте всичко, оставете го да озрее. Ако сте родени под знака на Лъва, деня ви дава възможност да се включите в разговори или идеи, които ви вдъхновяват. Деня може да протече по-леко, отколкото са очаквали. Останете отворени към различни гледни точки. Това ще ви обогати. А, ето ги и девите. Вашата подреденост днес идва чрез гъвкавост, а не чрез контрол. Може да промените мнение или план и това ще бъде напълно естествено, уважаеми деви. Не се стремете към окончателни решения, позволете си да преживеете и отпразнувате целия процес. Отбелязвам си, че сме стигнали до Везни, след малко ще продължи и вашия хороскоп.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, 25 минути остават до 8 сутринта. Продължава звездната прогноза за празничния 18 май, ако сте родени по знака Везни. Балансът се усеща чрез лекота в мислите и общуването. Възможно е да водите разговори, които ви дават нова перспектива. Везни, не е нужно да вземате страна, просто наблюдавайте. Скорпиони, вътрешния ви свят остава активен, но по-лек и по-спокоен. Постепенно настъпва яснота, без напрежение. Не бързайте, дайте пространството... Дайте си пространство да се развият вашите идеи. Ако сте родени по знака на Стрелеца, желанието за движение ще се прояви вече и на мисловно ниво. Вашите идеи, Стрелци, се разгръщат и ви водят към нови висоти. Не бързайте да действате. Първо почувствайте обстановката. Хей, кози рози, слушайте, сега този ден ви приканва да бъдете по-гъвкави и отворени към промени. Обстоятелствата се подреждат по различен начин, доста по-различен начин от очакваното от вас. Това не е проблем, в него има нова възможност. Хей, водолей, свежестта на този ден ви носи лекота и желание за общуване. Може да се появят интересни идеи или разговори. Не се ограничавайте, позволете си да бъдете спонтанни. Ако сте родени под знака Риби, усещането ви за нещата остава много фино, но по-ясно от обичайното. Мислите започват да намират форма. Не е нужно да ги реализирате веднага. Оставете тези мисли да се подредят. Бъдете щастливи. Спокойна и успешна нова седмица от Радио FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Е, ако някой наистина не е разбрал, че мястото му не е във Фейсбук света на киселяците, ами нека провери, нека попита, кой спечели Евровизия? 20 минути остава до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
2: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
3: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Това е

Еха, пътния трафик вече се надига, драги приятели. В пътния трафик всяка нова вълна бързо догонва предишната вълна. Чисто и просто, защото ако наистина има някъде зелена вълна, то това е по случайност. Лек път и успешна нова седмица с Радио FM+.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Като на работа или като на бал? Ще бъде безспорно, много шумно, ще бъде много весело през цялата седмица с Радио FM+. Още веднъж честита победа, 10 минути остават до 8 сутринта.
1: FM+. Винаги най-добрата музика. Okay.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно в западна и централна северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев е на посещение в Берлин. В рамките на визитата той ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че от страната няма да остане нищо, ако Техиран не се съгласи бързо на мирно споразумение с Вашингтон. За Иран часовникът тик-така и по-добре да се раздвижат бързо, иначе от тях няма да остане нищо, написа Тръмп в платформата Truth Social, допълвайки, че времето е от съществено значение. На този фон напрежението между двете държави се задълбочава заради липсата на напредък по иранската ядрена програма. Според ирански медии, Вашингтон не е направил никакви конкретни отстъпки по предложението на Техеран. Информационната агенция Фарс съобщава, че американската страна е представила план от 5 точки, включващ ограничаване на Иран до едно действащо ядрено съоръжение и прехвърляне на запасите от високо обогатен уран към Съединените щати. Според същите източници, Вашингтон е отказал размразяване дори на част от иранските активи в чужбина, както и изплащане на репарации. Агенция Мехър допълва, че Съединените щати са поставили и условия за дългосрочни санкции срещу иранския ядрен сектор, обвързвайки преговорите с прекратяване на военните действия. И отново у нас, отново към голямата новина от съботната вечер, е именно победата на Дара на Евровизия. С блестящото си изпълнение на парчето Бангаранг, българската певица завладя сърцата на зрителите не само на Стария континент, но и на целия свят. Припомняме, България спечели категоричен триумф с общо 516 точки, като се нареди пред Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. Това осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса. А днес, през целия ден, нашия ефир ще бъде Бангаранга. Ще се забавляваме, ще се поздравяваме с успеха и отново ще си напомним, че с това представяне Дара показа, че българските изпълнители могат уверено да се конкурират на голямата европейска сцена и да привличат вниманието на международната публика.
1: FM Plus. Спортът.
2: Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастерс 1000 в Рим. На финала лидерът в световната ранглиста се наложи с 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първият италианец, който печели състезанието след 1976, когато шампион е Адриано Панат. 24-годишният Синер е вторият тенисист в историята с златен мастерс, печелейки шампионски трофеи във всички 9 турнира от ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Футбол, Реал Мадрид постигна минимална победа с 1-0 на домакина Севилия в срещу 37-я кръг на шампионата на Италия. Винисиус вкара единствения гол в началото на матча след асистенция на Килиан Мбапе. Реал отдавна загуби шансове за титлата в Испания и ще завърши на второ място в крайното класиране. Севилия имат 43 точки на 13-та позиция и се спасяват от изпадане кръг преди края на шампионата. Париж победи Пари Сен-Жермен с 2-1 в матч от последния 34-ти кръг на Лига 1. Домакините стигнаха до успеха след обрат. Нюкасъл победи Уест Хем с 3-1 в матч от 37-я кръг на Висшата лига.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Добро утро! Добро утро на всички, които се чувстват много щастливи от събота насам. Дара направо успя да ни подмлади със своята победа на Евровизия, драги приятели. Не че нещо, но наистина се надявам да съм успял да обясня поне на трима души, че просто няма по-добра от нея.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Леле, честито на всички луди млади, които вече вярват с една идея повече в себе си и в своето бъдеще след победата на Евровизия. Да живее Дара! 16 май безспорно трябва да бъде обявен за национален празник, ако зависеше от мен, вече да съм го направил.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: Следвай винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата.

0: 8.15 сутринта е 18 мая, драги приятели. Чисто новата седмица ни доближава и до лятната ваканция, и до Мондиала. След Евровизия ще спечелим и европейското по футбол. Просто нямаме друг избор.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:20, понеделник е, вече няма значение дали времето ще бъде лошо. Като в събота и неделя, драги приятели, важно е на 24 май да вали както винаги, а на 1 юни да бъде слънчево както винаги с Радио FM+.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl+. Lidl. Заслужава си.
2: Искаш много повече от минути и мегабайти? Seattle вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
7: Казват, че балът

0: Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Победих всички в надпреварата.
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
0: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
7: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Наближава 8:30 сутринта. Не само учениците са много напред по пътя си, драги приятели. Първите работници са много усмихнати, като на бал са тръгнали, а не като на работа с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добра

0: Еха, друго си е, вече си имаме нов национален празник, драги приятели, 16 май, това е деня на Дара, а понеже националният празник беше в събота и днес, понеделник, няма да работим.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата му.

0: Да, първите хора в първото утро на чисто новата абитуриентска седмица, драги приятели, са много напред по пътя си и много напред с материала. Ми, така е, когато си номер едно в целия свят.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Къде е така?
3: Отиваме да запишем Вики в първи клас, в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
2: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
3: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
2: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
3: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
2: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
3: Мюзикълът Bodyguard идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
10: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

къде сте, драги приятели, имате 20 минути до 9 сутринта и моля, не казвайте на никой, ако в събота вечерта сте се разхождали по улиците, а не сте крещяли пред телевизорите. FM+.

0: Ехо, как сте? Почивате ли си, драги приятели? Времето беше отвратително, няма какво да се лъжим, беше отвратително събота и неделя, но през работната седмица това няма голямо значение. Нали знаете, важно е на 24 май да вали, защото винаги е така, важно е на 1 юни да е слънчево с Радио FM+.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+, винаги най-добрата музика.

0: 9 без 9 минути е. Ура! Определено първите хора в утрото на 18 май като на бал са тръгнали, драги приятели, а не като на работа. Спорна и спокойна да бъде вашата седмица с Радио FM+.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
3: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалния министър Иван Шишков. Той обясни, че на 15 декември миналата година тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. Така по думите му, министерството няма да даде парите, които е трябвало да бъдат дадени сега. Спряхме ги и спираме всякакви плащания по тази методика, категоричен беше той. Шишков е наредил проверка на мястото на магистрала Хемус, където беше заснето наводнение. Този участък е пуснат в края на миналата година. Мястото ще бъде коригирано, защото в момента това е много опасно, каза той. След историческия успех за България на Евровизия, столичната община организира официално посрещане за победителя на песенния конкурс «Дар». То ще се състои утре на площад Княз Александър I в София. Организаторите са подготвили грандиозен концерт в чест на Дара. Във връзка с събитието ще бъде въведена временна организация за движението в централната част на столицата. Ние ще дадем най-доброто от себе си, за да бъдем на нивото, на което се очаква да бъдем, а дори и на по-високо. Надявам се на мощна и стабилна подкрепа на институциите, защото това ще бъде екипен труд. Това каза генералният директор на БНТ Милена Милутинова във връзка с предизвикателството България да бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027. По думите й, това домакинство ще привлече вниманието към България. В София от днес се въвежда временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по булевард Александър Стамболийски в участъка от булевард Константин Величков до улица Западна. От Центъра за градска мобилност съобщават, че се възстановява маршрутът на трамвай 10. Трамвай 8 продължава по постоянния си маршрут. Ще бъде разкрита нова трамвайна линия 13 от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика. Променя се и маршрутът на трамвай 1. Промените ще важат до 17 ноември тази година.
0: FM Plus. Спортът.
1: Берое приема септември София в един от най-важните двубои от 36-тия кръг на Първа лига. Срещата от групата на изпадащите е насрочена за днес от 19:30. Старозагорци имат малък аванс от две точки пред столичния тим, но евентуално поражение може да ги изпрати в зоната за бараж и да усложни сериозно задачата им преди последния кръг. В борбата за спасение остават още Спартак, Варна и Добруджа. Варненци гостуват на вече изпадналия Монтана и ще търсят задължителни точки, докато добруджанци приемат Ботев Враца в Добрич. Тимът на Тодор Симов вече си гарантира мястото в елита и до края ще се опита единствено да запази деветата позиция. Интригата в дъното на таблицата остава максимална, тъй като четирите отбора, замесени в битката за оставане, са събрани само в рамките на 4 точки. Берое е с 34 точки. Септември София и Спартак Варна имат по 32, Добруджа е с 31. Програмата до края изглежда най-тежка за столичани, които след гостуването си в Стара Загора ще посрещнат именно Добруджа в директен сблъсък в последния кръг.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Е, без да разберем, Мадонна пусна и трети сингъл от предстоящия си нов албум. Драги приятели, 9:11 сутринта е, нормално е да ви е щастливо. След като Дара успя да ни подмлади, след като Дара доказа, че нормален млад човек няма място във Фейсбук света на киселяците.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата му.

0: Другия понеделник, драги приятели, не е работен. Последващия понеделник вече ще бъде юни месец. По-лято за сега, обаче към днешния 18 май определено има накъде. Ще почакаме колкото е необходимо, за да се оправи и времето. За настроението то е ясно. Честита победа!
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
7: С Боровец. Всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
8: Това е Радио

0: това си ти.
1: 9:25 минути сутринта е шеметната и безусловна победа на Дара на Евровизия, драги приятели, на Тири, даже кинофестивала в Кан в петък глуха. Интересното там е, че на Джон Траволта са му връчили почетната златна палма. Той е получил тази златна палма дори преди световната премиера на неговия режисьорски дебют, който се нарича Propeller One Way Coach, което може да се преведе и като еднопосочен билет за нощен влак, а може и като треньор за една нощ.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: прогноза. И така, моля за вашето внимание. Овни, слушайте, това е вашия хороскоп. Този ден ви подтиква да се движите по-леко и без излишно напрежение. Вашите мисли идват бързо-бързо, но не изискват незабавни действия от вас. Оставете идеите да се подредят по естествен начин, така ще намерите и най-доброто решение. Стига да искате. Телци, ваш ред е ритъма, остава спокойно, носи повече движение в мислите. Възможно е да обмисляте различни варианти, без да бързате да избирате. Ей, това е много полезен процес. Ще трябва да си дадете повече време. Близнаци, ваш ред е. Енергията на деня ви подхожда и ви дава усещане за лекота и оживление. Лесно се адаптирате към всичко ново. Не е нужно да фиксирате себе си в една точка. Позволете си да разгледате наоколо. Хей, раци, слушайте сега. Мислите ви може да се движат по-фино и да ви насочват към нещо вътрешно. Моментът е подходящ за осмислене, не за действие. Не бързайте да споделяте всичко. Оставете го първо да узрее. Ако сте родени по знака на Лъва, браво, деня ви дава възможност да се включите в разговори или идеи, които ще ви вдъхновят. Деня може да протече по-леко. Много по-леко, отколкото очаквате. Лъвове, останете отворени към различни гледни точки. Ей, това ще ви обогати. Ето ги, девите. Поредността, а не подредеността, днес идва чрез гъвкавост, а не чрез контрол. Драги деви, може да промените мнение или план и това ще бъде напълно естествено. Не се стремете към окончателни решения днес. Позволете си да изживеете и да отпразнувате целия процес. Сега в 9.32 правим кратка почивка с още красива музика за добро утро на супергрупата на Стенли, Свилен Ноев и Ерсин. А след това ще продължи и вашия хороскоп.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: 25 минути стават до 10 сутринта. Започва второ полувреме на звездната прогноза за празничния 18 май. И така, ако сте родени под знака Везни, да знаете, балансът се усеща чрез лекотата в мислите и общуването. Везни, възможно е да водите разговори, които ще ви дадат нова перспектива. Няма да бъде нужно обаче да вземате страна. Просто наблюдавайте и се усмихвайте. Скорпиони, вътрешният ви свят остава активен, но по-лек и по-спокоен. Постепенно ще настъпи и яснота, без никакво напрежение. Не бързайте за никъде. Дайте пространство на добрите неща около вас да се развият. Хей, стрелци, това е вашия хороскоп. Вашето желание за движение се проявява повече, но на мисловно ниво. Това не знам как става. Вашите идеи се разгръщат и ви водят към нови посоки. Не бързайте да действате, стрелци, първо почувствайте новите посоки. Ето ги козирозите. Вашия ден ви приканва да бъдете по-гъвкави и по-отворени към промени. Обстоятелствата се подреждат по различен начин, или поне не така, както очаквате. Това обаче не е проблем. В него има голяма възможност. Хей, водолеи! Слушайте сега. Свежестта на деня ви носи лекота и желание за общуване. Може да се появят интересни идеи или разговори. Не се ограничавайте, позволете си да бъдете по-спонтан. Ако пък сте родени под знака Риби, усещането ви за нещата остава финно, но по-ясно от обичайното. Мислите започват да намират по-ясна форма. Риби, не е нужно да реагирате веднага. Оставете всичко. То ще се подреди от само себе си.
1: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Утро, как сте, къде сте? Имате 20 минути свободно време до 10 сутринта, до началото на работната седмица, драги приятели. Сега за самооценката. Самооценката, по принцип, това е начина, по който възприемаш и оценяваш света около себе си. Това е твоето усещане за стойност, твоята увереност. Дара ни преподаде няколко големи урока по тази тема. Освен това, Дара не ни лъже, когато казва, че всичко се постига с труд и постоянство. Така че следвайте уверено мечтите си. FM Plus.

Да, това е магията. 15 минути остават до 10 сутринта. И да 1 юни, и да лятна ваканция, и да световно по футбол, драги приятели. Дори си мисля, след като спечелихме Евровизия, вече нямаме кой знае какъв избор. Ще трябва да спечелим и европейско по футбол.

0: Е, разбрахме се вече, с задна дата 16 май става национален празник. Става ден на дара и понеже беше в събота националния празник, драги приятели, днес понеделник не се работи, а се празнува.
1: Еми Павлова е готова.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Радев избра Федерална република Германия за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер. Очакванията са срещата на най-високо равнище да даде нов импулс на политическия диалог и да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Визитата е по покана на канцлера Мерц. След официалната церемония по посрещането, двамата ще проведат разговор на четири очи. Във фокуса на разговорите са теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Световната здравна организация смята за нисък риск от развитие на епидемия от хантавирус. Рискът за общественото здраве е оценен въз основа на най-актуалната налична информация и глобалния риск остава нисък, се казва в изявление. За пътниците и екипажа на кораба, където беше установено огнище на инфекцията, той е умерен и те остават под наблюдение. Корабът се очаква днес в Ротердам. Световната здравна организация смята, че рискът от разпространение ще намалее след въвеждането на допълнителни мерки. Миналата седмица Френският институт Пастьор завърши пълното секвениране на щама Андес, открито френски пътник. Според здравните власти няма индикации за появата на по-опасен вариант. Цените на петрола тръгнаха нагоре, след като президентът Тръмп изпрати ново предупреждение към Иран. Фючерсите на международния бенчмарк суров петрол Брент за юли се повишиха до $111.27 за барел. В публикация в Truth Social Тръмп написа: «За Иран часовникът тик-така и е по-добре да действат бързо, иначе няма да остане нищо от тях. Времето е от основно значение». Удар с дрон срещу атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства в неделя допълнително засили опасенията на инвеститорите за потенциална ескалация на конфликта.
1: FM Plus. Спортът.
2: Берое приема септември София в един от най-важните двубои от 36-тия кръг на Първа лига. Срещата от групата на изпадащите е насрочена за днес от 19.30. Старозагорци имат малък аванс от две точки пред столичния тим, но евентуално поражение може да ги изпрати в зоната за бараж и да усложни сериозно задачата им преди последния кръг. В борбата за спасение остават още Спартак, Варна и Добруджа. Варненци гостуват на вече изпадналия Монтана и ще търсят задължителни точки, докато добруджанци приемат Ботев Враца в Добрич. Тимът на Тодор Симо вече си гарантира мястото в елита и до края ще се опита единствено да запази деветата позиция. Интригата в дъното на таблицата остава максимална, тъй като четирите отбора, замесени в битката за оставане, са събрани само в рамките на 4 точки. Берое е с 34 точки. Септември София и Спартак Варна имат по 32. Добруджа е с 31. Програмата до края изглежда най-тежка за столичани, които след гостуването си в Стара Загора ще посрещнат именно Добруджа в директен сблъсък в последния кръг.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+. FM+.

Party Girl The Man в началото на часа, 8 минутки след 10. Ами няма да изненада коя е първата песен, която ще ви пусна след като ви кажа добра среща. Казвам се Евелина. Докато пътувам към радиото, обикновено прехвърлям съвсем професионален интерес различни радиостанции. Български ефир тази сутрин на свири Банга Ранга. Впечатляващо е това, което постигна Дара. Ако сте слушатели на Радио FM+, най-вероятно ще забележите, че поне в моя глас няма изненада. Аз мятам, че Дара е световна звезда и че стои великолепно и на място на тази сцена. Освен това е едно много, много умно и смело момиче. И според мен това не беше само музикална победа, това беше победа над хейта и над скептицизма, че малка България без особено лоби, без никакво лоби всъщност, би могла да спечели едно от най-големите музикални състезания в света. От тук на там, Дара, ти много сериозно вдигна летвата за всички нас.

това е положението. 2027 година Европа ще бъде в България. България домакинства Евровизия 2027 година, т.е. ново начало. Най-вероятно това поставя безброй въпроси, свързани с логистика, комуникация. Затова казвам, че много високо от тук на там ще вдигната летвата за страната ни и имаме цяла една година много плътна работа. Какво ни чака днес? В минутките от един очаквам Лени Росберг и Петко Кралев, които бяха българските коментатори в студиото на Българска национална телевизия. Ще говорим за Евровизия зад кулисите, онова, което видяхме, онова, което те преживяха, а пък ние няма как да знаем, че се е случвало като емоции, като хронология на събитията. Колкото до Звезден час, няма да има музикална битка днес. Ще ви пусна Дара в контекста на други световни артисти, които правят своя пробив точно на сцената на Евровизия и които постигат наистина невероятна световна кариера правят в последствие. Всяка сутрин всъщност деня ми започва с преглед на сайтовете на Enemy, Pitchfork, The Rolling Stone и днес с просълзени очи виждам българи на челото на тези световни музикални издания, защото всички пишат за българския успех на Евровизия. Сега да чуем Джимми Съмървил, Шаде и от тук натам нещата вървят по план, но с много по-различно настроение.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьонга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: LaserMed 024-760-760.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота, без използване на препарати, само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
9: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да

0: Това са Maroon 5. This Love слушаме 39 минутки след 10. Днесния ден темата е една, особено за музикално радио като FM+. Разбира се, че ще говорим за историческия успех на Дара на Евровизия, разбира се, на България, за предстоящото ни домакинство през 2027 година и за това какви са следите, които оставя Дара изобщо и в Евровизия 2026 и как чертае нов път за формата. Даже някои анализатори казват, че Дара е спасителя на Евровизия, защото от тук насетне все повече смела музика ще можем да чуваме там. Вече всички предполагам, насън да ви бутнат, знаете и стъпките, и думичките в Бангаранга. Най-вероятно знаете и колко е забележителна победата с 516 точки, което чупи рекорд за отстояние от второто място. Това, което ми прави впечатление, за което исках да говоря, реакцията на чуждите медии. New York Times анализира мащаба на събитието, като определя победата на българката като истински културен феномен. Според New York Times, в годината на тежки разделения и напрежения, едно автентично изпълнение с дълбоки фолклорни корени е успял да пробием шума и да обедини вота на една силно поляризирана Европа. Цитирам в момента публикацията на New York Times. Анализаторите за океан разглеждат успеха на Дар като доказателство, че изкуството все още има силата да надскочи геополитическия хаос. BBC. Те пък подчертават, че за разлика от много други участници, Дар е утвърдено име, истинска звезда в България. Песните и видеоклиповете са гледани и слушани милиони пъти, а феновете я познават като харизматичен треньор от гласа на България. Журналистите отбелязват, че макар Дара да не бе сред фаворитите, сред букмейкерите, впечатляващата и хореография и заразителния припев на Бангаранга засенчват всяка конкуренция. Ще продължаваме да цитираме световни издания и, разбира се, да говорим за Евровизия, за това, което ни чака тук насетне. Пак казвам, от 12 на там пък ще ви пускам лауреатите на песенния конкурс през годините, за да поставим Дар в наистина световен контекст. Ще я слушаме редом до Селин Дион, до Монескин, до Аба дори. Реклама, след което Фреди Меркюри, Тина Търнър и Шер.
1: Отваряте пакет сиятки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит Нъц, 500 грама печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Гарбич идват в София. 28 май Видас Арт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май Видас Арт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Шер, слушаме по Радио FM плюс 5 минутки стават до 11. В музика го смятаме така. Не може вечно да вали на Ерсин. Преди това Джей Зи и Алиша Кийс и новия химн на Нью Йорк, Empire State of Mind. Песента, която ще слушаме, предишния, разбира се, на Франк Синатра. Една немузикална новина за разнообразие. Звездите от Хари Потър, които изиграха членовете на семейство Уизли, се събират отново, за да отпразнуват 25-та годишнина от излизането на първия филм от поредицата. Преди поредни дни артистите посетиха отново снимачните декори на Warner Bros. Studios. И така преживяха отново емоциите по снимането на филма. Хари Потър и философския камък постигна огромен успех след излизането си в кината през 2001 година.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 79 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи са изпратили искане до министър-председателя за цялостна проверка на регулаторните и държавните органи по проблема с застраховката гражданска отговорност за мотоциклетистите. Мотористите настояват за незабавни оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Агенция пътна инфраструктура. Мотообщността счита, че години наред липсва ефективен контрол върху застрахователния сектор. Те са недоволни от увеличаването на цената на застраховката гражданска отговорност от страна на застрахователите. Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво в момента на нашата държава. Време, в което артистите трябва да са заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство, да има сплотеност. Това каза Дара в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 във Виена. Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя България в центъра на събитията. Чувствам се изключително благодарна и много щастлива, каза още тя. А след историческия успех на България на Евровизия, столичната община организира официално посрещане на победителя от песенния конкурс. То ще се състои утре, 19 май, на площад Княз Александър I в София. Организаторите са подготвили грандиозен концерт в чест на Дара. Във връзка с събитието ще бъде въведена временна организация на движението в централната част на столицата. От света, министрите на външните работи на държавите в Европейския съюз ще проведат среща в Брюксел по въпросите на развитието на фона на продължаващия конфликт в Иран. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас ще води дискусията. Тя ще включва обсъждане на дейността на блока във връзка с настоящите геополитически събития. Министрите ще обсъдят глобалните последици от конфликта в Иран, като сътресенията в областта на енергетиката, транспорта и сигурността на доставките. Те ще дискутират и начините, по които сътрудничеството за развитие на блока може да отговори на тези предизвикателства.
0: FM Plus. Спортът.
1: Публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите Григор Димитров запази мястото си. Той отново е 170-ти. Хасковлията започва утре 16-то си участие на Ролан Гарос, като за първи път ще играе в квалификациите. Първият му съперник в Париж е португалецът Жейме Фария. Пловдивският Локомотив надигра шампиона Рилски спортист с 99 на 88 точки като домакин в зала Сила в четвъртия двубой от полуфиналния плейоф в Националната баскетболна лига за мъже. С втория си пореден успех пловдивчани наваксаха изоставането си след двата мача в Самоков и изравниха серията на 2 на 2 победи. Петият двубой, който ще определи втория финалист в първенството, ще се проведе на 20 май в арена Самоков. Лионел Меси отбеляза един гол и подаде за втория при успеха на Интер Майами с 2 на 0 като домакин на Портланд Тимбърс в среща от американската Major League Soccer. Тимът постигна първа победа на новия си стадион.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus.

Банга-ранга, Дара по Радио FM Плюс, 14 минутки след 11. И тъй като ще ви пусна още българска музика, след мъничко ще слушаме Hugger Handshake, абсолютно различни жанрово от това, което ни предложи на Европа Дара. След това ще слушаме и една сравнително, т.е. съвсем нова българска супергрупа. За нея тепърва ще ви говорим, защото включва имената на убедителни музиканти, Свилене там, Иван Нотпив, Стенли. Но много българска музика ще слушаме така или иначе в ефир. Едно от обръщенията на Дара и посвещенията, което направи ярко впечатление, че в България работят много талантливи артисти и сега, когато погледа на света е обърнат към нашата държава, е важно всички те да работят, да работят и обединено, солидарни, защото изкуството е това, което свързва хората. Много добре казано. Ето ги българите, Hugger Handshake.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. Два броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
10: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
0: Radio FM Plus. FM Plus. FM Plus. Down, and then you pull the rug. I was getting cut. Защото музиката.

Where is my husband? Слушаме 32 минутки след 11 от горещата музика към новините за горещо време. Не говоря за тази седмица, а за по-дългосрочна прогноза. И то цитирам BBC. Според BBC News новите прогнози сочат все по-голяма увереност, че развиващото се климатично явление Ел Ниньо в тропическия Тихи океан може да се превърне в едно от най-силните регистрирани досега, като се предупреждава за рекордни глобални температури и огромни хуманитарни последици. Медията добавя, че според най-новите прогнози на Националната океанска и атмосферна администрация в щатите, Ел Ниньо вероятно ще започне в рамките на месеца. Американските синоптици виждат 82% вероятност Ел Ниньо да се развие през май 26-та година, като агенцията отбелязва, че явлението увеличава вероятността от наводнение и суша, което може да се отрази на реколтата. Ако си мислите, че климатични явления, които се случват в щатите, не се отнасят до Европа, в частност България, то всъщност няма смисъл да ви казвам, че жестоко се лъжите, защото вече никой не се заблуждава, че може да става дума само за регионални климатични промени. Една планета делим. Brand New Heavy след малко. Даже сега.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
2: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
3: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът «Бодигард» идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от «Уест Енд» идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
4: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
7: Следва и винаги най-добрата музика.
8: Най-добрата музика.
7: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
8: Хаштаг

Кимойл по радио FM Plus. 10 минутки остават до 12. След мъничко, т.е. веднага ви пускам Крис Айзък с легендарната Wicked Game. Повод за този обаче анонс е това, че ще можем да го видим за първи път на живо пред българска публика. Крис Айзък е много интересен блус-рок артист. Wicked Game е една от най-популярните му песни, редом с Blue Hotel, но творчеството му е доста отвъд тази баладична стилистика. Много интересен, много енергичен, дори така интензивна е музиката му. Нещо, което не си личи в Wicked Game. Можете да послушате, ако имате желание да се подготвите за предстоящия му концерт. В края на този месец го очакваме в България. Колкото до звезден час, много различен звезден час днес. Разбира се, че ще открием отново с музиката на Дара. Ще слушаме Бангаранга, нещо като химн на днешния ден е тази песен. И в звезден час ще ви пусна отново музиката на световни артисти, чиято кариера тръгва точно от сцената на Евровизия, където са били лауреати.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Радев избра Федерална република Германия за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер. Очакванията са срещата на най-високо равнище да даде нов импулс на политическия диалог и да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Визитата е по покана на канцлера Мерц. След официалната церемония по посрещането, двамата ще проведат разговор на четири очи. Във фокуса на разговорите са теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. След историческия успех за България на Евровизия, столичната община организира официално посрещане за победителя на песенния конкурс «Дар». То ще се състои утре на площад «Княз Александър I» в София. Организаторите са подготвили грандиозен концерт в чест на «Дар». Във връзка с събитието ще бъде въведена временна организация за движението в централната част на столицата. Ние ще дадем най-доброто от себе си, за да бъдем на нивото, на което се очаква да бъдем, а дори и на по-високо, надявам се на мощна и стабилна подкрепа на институциите, защото това ще бъде екипен труд. Това каза генералният директор на БНТ Милена Милутинова във връзка с предизвикателството България да бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027. По думите и това домакинство ще привлече вниманието към България. Заради ремонт на 200 метров участък от международния път преди граничния пункт Кулата Промахон, от днес до 8 часа на 20 май ще бъде затворено платното в посока София. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, скоростта е ограничена до 30 км в час. Цените на петрола тръгнаха нагоре, след като президентът Тръмп изпрати ново предупреждение към Иран. Фьючерсите на международния бенчмарк суров петрол Brent за юли се повишиха до $111.27 за барел. В публикация в Truth Social Тръмп написа: «За Иран часовникът тик-така и е по-добре да действат бързо, иначе няма да остане нищо от тях. Времето е от основно значение». Удар с дрон срещу атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства в неделя допълнително засили опасенията на инвеститорите за потенциална ескалация на конфликта.
1: FM Plus. Спортът.
2: Берое приема септември София в един от най-важните двубои от 36-тия кръг на Първа лига. Срещата от групата на изпадащите е насрочена за днес от 19:30. Старозагорци имат малък аванс от две точки пред столичния тим, но евентуално поражение може да ги изпрати в зоната за бараж и да усложни сериозно задачата им преди последния кръг. В борбата за спасение остават още Спартак, Варна и Добруджа. Варненци гостуват на вече изпадналия Монтана и ще търсят задължителни точки, докато добруджанци приемат Ботев Враца в Добрич. Тимът на Тодор Симов вече си гарантира мястото в елита и до края ще се опита единствено да запази деветата позиция. Интригата в дъното на таблицата остава максимална, тъй като четирите отбора, замесени в битката за оставане, са събрани само в рамките на 4 точки. Берое е с 34 точки. Септември София и Спартак Варна имат по 32. Добруджа е с 31. Програмата до края изглежда най-тежка за столичани, които след гостуването си в Стара Загора ще посрещнат именно Добруджа, директен сблъсък в последния кръг. В публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите Григор Димитров запази мястото си. Той отново е 170. Хасковлията започва утре 16-то си участие на Ролан Гарос, като за първи път ще играе в квалификациите. Първият му съперник в Париж е португалецът Жейме Фария.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Майкъл Джексън, слушаме и Смут Криминал 9 минутки след 12. Добре дошли в поредния Бангаранга час. Започваме съвсем не случайно, не би трябвало да изненада за никой от вас. Започваме и този час с песента победител на конкурса Евровизия. Безпрецедентна победа, това е първата победа за България в историята. В много отношения чупи рекорди, като например отстоянието от второто място. Безапелационно номер едно. В този час, така наречен звезден час, започваме логично с голямата ни звезда Дара и след това ще я поставим в контекста на други артисти, които са печелили Евровизия през годините, защото тя съвсем справедливо каза, че това е първа стъпка, огромна първа стъпка, но първа стъпка към световна кариера.

Дара и Бангаранга 13 минутки след 12. Европейският връх може би е стъпка към световните музикални върхове за Дара и ние от сърце и пожелаваме това да се случи и за това днес звезден час исках да я поставя в контекста на онези суперзвезди, чието път тръгва от Евровизия и започваме с еталона. Говорим за 1974 година, когато Аба печелят конкурса Евровизия. Това е, казват, един от най-значимите моменти в историята на конкурса, песента е Waterloo, и до момента емблематична песен за бандата, макар групата отдавна да е преустановила активната си концертна дейност в формата, в който ние възприемахме концертите. Помните, че Аба всъщност бяха пионери, когато създадоха нов дигитален концертен формат с албум с завръщането си в музиката и абатарите, ако си спомняте, то няма как да не си спомните, защото това беше сензационно, като възприятие и като стъпка в музиката. Слушаме Аба, победители от Евровизия през далечната 1974 година.

четвърта година, 18 минутки след 12, звезден час днес, слушахме Дара, така открихме, че с Бангаранга и продължаваме с артисти, които през годините са били лауреати на Евровизия и това за тях е бил много мощен трамплин за световна кариера. 1988 година канадската певица Селин Дион едва на 20 години от името на Швейцария печели Евровизия и тази победа отваря вратите на нейната кариера извън пределите на франкофонския пазар. Знаете коя е Селин Дион днес, знаете къде е. За щастие, тази година не говорим за нея само като за човек, който минава през много сериозни изпитания, свързани с здравословни изпитания, а и като волеви артист, който се завръща на голямата сцена с серия концерти, абсолютно разпродадени във Франция. Желаем здраве на Селин Дион, слушаме я сега. Припомнянето, че тя всъщност прави своите първи големи стъпки към световната музикална сцена тъкмо на Евровизия.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
2: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
6: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Фил Колин слушаме по радио FM Plus половин час след 12. Същински звезден час, който започна с голямата ни звезда Дара. И говорим за Евровизия през годините, артистите, за които този песен конкурс е бил истински трамплин. Нелюбопитен факт, абсолютно закономерно всъщност е това, че през годините тежкият рок и всъщност дори шокиращите визии са намирали място на Евровизия. Връщам ви към 2006 година, когато чудовищата от Хелсинки и Лорди направиха истинска революция, като спечелиха конкурса. Можете да проверите какво правят днес, въпреки че първоначалната вълна от масова истерия премина, състава на групата претърпява промени, но въпреки всичко бандата е жива, продължават да работят и да имат своята публика. Оставаме на територията на рок-музиката, защото в следващите минутки съм намислила да ви пусна и то с песента победител Тъкмо Монескин, които специално мен ме върнаха като публика на Евровизия. Бях изумена от начина, по който стъпиха на сцената и отнесоха и конкуренция, и публика. Монескин, една от най-успешните рок-банди към момента. Те спечелиха 2021 година. Дамяно Давид, един от любимците ни, прави и чудесна солова кариера. Слушаме песента, с която победиха в Евровизия 2021.

0: Пиано Рок, Елтън Джон, Сайм Стил Стендинг, 70-те години е писана тази песен, но пък никак ни личи. 37 минутки след 12. Нашите подскоци през годините на Евровизия и историите на победителите изобщо не приключват тук. Ще продължат обаче и с експертните коментари на Лени Росберг и Петко Кралев, които ще бъдат при мен в студиото. От един на там, моите колеги бяха коментатори от студиото на БНТ в рамките на цяла една седмица. Бях свидетел на начина, по който преживяваха, готвиха се, осмисляха нещата, които се случват, но най-вероятно и те самите са преживели огромен емоционален буст тогава, когато е трябвало да произнесат името на България като победител в конкурса Евровизия. За всичко това, за пъти от тук на там, за предизвикателствата, които чакат България като организатор, защото това са хора, които знаят и какви са изискванията, какви са критериите, които трябва да покриваме. Ще си говорим от един на там до края на часа. Шаде, Били Айлиш, ето виждате, още много значими дами ще слушаме. След това ще включим и мъжете с Алекс Лорен, Явление съвременно в музиката и Исландците Калео.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: know you wanna my kind.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще се заоблачи и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса максимална температура през утрешния ден.
3: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Успеха на Евровизия е начало на процес. Дара ни отваря към държавни политики. От нас зависи дали ехото ще заглъхне. Трябва голямо усилие, за да не се пропусне тази възможност, това каза в интервю пред Националното радио министър на културата Евтим Милошев. Това е личен успех на Дара, извоюван с много работа и усилия, което не се вижда от сцената. Това е огромна възможност и тя е непропускаема, категоричен бе министър на културата. Милошев съобщи, че вече няколко големи български града са заявили желание да бъдат домакини на Евровизия през 2027 година. Първи бе кмета на Бургас Димитър Николов и Милошев обявиха, че е доволен. Не приема заявката на Бургас като хвърлена ръкавица, а като много хубав знак. Първо Николов, след това Димитров, кмета на Пловдив. След това Варна. Три града вдигнаха ръка и казаха: готови сме, искаме домакинството. Тази седмица Министерския съвет ще създаде организация, включително с всички аспекти на това домакинство. Избор на място трябва да бъде през консултация, да се отдаде внимание на всички възможности, за да се вземе аргументирано решение. Безспорно столицата София е фаворит, но тези три други града, Пловдив бе европейска столица на културата, имат потенциал, смята Милошев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента обърна глава към България и че имаме възможност в този момент да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова, Дара, пред националната телевизия в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 във Виена. Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това каза регионалния министър Иван Шишков. Той е наредил проверка на място на автомагистрала Хемус, където бе заснето наводнение. Видеото беше пуснато от бащата на загиналата при катастрофа Сияна, Николай Попов. Почти всички пари, предвидени за поддръжка на пътната мрежа, вече са похарчени, каза още Шишков. Водеща новина от чужбина. През изминалата нощ украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщават, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област, поразено и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим.
1: FM Plus. Спортът.
2: Общо 372 гимнастички от рекорден брой държави 43 ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. От тях 260 са състезателки при жените, включително 26 ансамбъла, а 112 са девойки, което очертава много силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини, каза Русина Атанасова, генерален секретар на Българската федерация по художествена гимнастика. Яник Синер разпечели титлата на турнира по тенис от серията Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи с 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първия италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампиона е Адриано Паната. 24-годишният Синер е едва вторият тенисист в историята с златен мастър, спечелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Шампион Левски ще направи опит да вземе още един от най-добре представящите се млади играчи в родния елит. Това е Берг Бейхан от Черно море. Халфа на 21 години и поне за един сезон на Герена няма да имат проблем с правилото за футболист до 23, ако той акостира в София, пише Матч Телеграф. Целият тренерски щаб на сините е категоричен, че това е играч, който не само може бързо да се впише в установката, но и да се развие, за да може в бъдеще да бъде продаден за сериозна цена. Сините обаче не са единствените, които имат мераци за него. Берг е желан още от Лудогорец, както и от ЦСКА.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus.

да слушаме Худини. Много ми се иска за пореден път да поставим Дара в този световен контекст музикален и точно след Дуа Липа да ви пусне Бангаранга, исторически успех за Дара и България на Евровизия.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: 15 минутки след един. Голяма радост в студиото на Радио FM+. Трима души и тримата са слушалки. Много рядко някой иска да сложи слушалки, като влезе в студиото, обаче вие сте колеги от радио преди всичко. Петко Кралев, Елена Росберг. От сутринта се радвам, че ще мога да ви видя, да ви поздравя. Как сте?
2: Щастливи?
3: Не. Първо да кажем, Еви, благодаря ти за приятелството, любовта и подкрепата и за това, че ни даваш ефир да споделим емоции, защото разумни мисли надали ще прозвучат. Не знам, Петко, какво ще кажа.
1: Аз съм сигурна, че много интересни неща ще разкажете отвъд кухнята. Искам да си поговорим за това, какво ни предстои.
3: Само да кажа как сме. Аз лично се чувствам горда българка и Рут Колева беше написала Господ е българка и се просълзих, защото се разпознах в това.
1: Какво беше първото нещо, което ви изникна, когато трябваше да произнесете името на българ? Първо да кажа, че аз, защото може би в личен план съм ви казвала отвъд ефир, респект към това, което свършихте.
4: Сърдечно благодаря.
1: Като коментатори, то не е... Да, всъщност коментатори, защото на вас ви се налагаше и да превеждате в ефир, и да анализирате, и да импровизирате. И то на такъв световен форум, което е Виш пилотаж. Беше огромно удоволствие и вълнение да ви гледам. И такава една солидарност среднощна изпитвах. Какво беше първото нещо, което ви изникна в главата, когато трябваше да произнесете името на България? Лени, ти?
4: Аз мисля, че ти го произнеси.
3: Да, аз винаги да. Аз така ми се пада и предишните 20 години в общи линии, когато имахме български успех, така се случва, че аз го казвам. Надявам се, това е приятно и за всички останали. Ами, какво изпитахме ние на рационално ниво? Нямаше мисъл извън това да се справим адекватно към очакванията на България към нас, защото това е огромна отговорност. Не искам да така хиперболизирам нашето скромно участие като труженици, но това да предадеш събитието адекватно с интонацията, контекста и всичко останало е огромно задължение. Така като чухме и вече като гледахме как сърцето с гласовете подадени от публиката за България се катери нагоре, аз бях хванала Петко за ръката, той сигурно има синини, след малко ще разкаже, и го стисках и го дърпах, и като видяхме, че България е първа, ни блъснахме столовете и почнахме да танцуваме банга-ранга с него в студиото и квичахме зловещо.
4: Аз изпищях.
1: А как не ви реагирахме в ефир?
3: Ай, как да не? Аз между другото си върнах на БНТ само финала, той е емоционалния момент, за да мога да го преживея като зрител, защото ние бяхме вътре в събитие. И с нощи аз пак се разревах, дигам кръвно, ужасна емоция и се чува в бекграунда, явно колегите са топ професионалисти в БНТ, са обрали, както казваме на жаргон, микрофон и не се чува вакханалията, която настъпи, банга-ранга, танци, крещене, реване и така. Петко, допълни. Да,
4: ами, точно това беше. Значи, първо, основното нещо, когато започнаха да идват гласовете от публиката и още преди това от журито.
3: Всъщност,
4: на всички 10 точки, на всички 10 точки, Елена ми правеше, оставяше следа от дуанта върху ръката ми. И ние бяхме затаили дъх през цялото време, докато обявявахме резултатите, докато обявявахме 12-те точки от различните държави, от националните журита. Имам чувство, че в периода от този, от започването на резултатите до момента, в който обявиха името на България като победител, ние с Елена бяхме в безсъзнание.
3: Ама сигурно звучи много смешно.
4: В очакване и в един такъв затен дъх, защото в един момент обръщаме се един към друг и си казваме:
1: възможно ли?
4: Ние май наистина имаме шанс да спечелим, обаче никой не смее да го каже, за да не го развалим.
3: Само с очите контакт такъв, аз му хвърлям светкавици на Петко и му стискам дясната ръка.
1: Добре, а вие не сте имали предварителната нагласа за пресконференции, за тази работна нощ?
3: Никой не ни беше казал, никой не очакваше, никой което нямаше. Е много показателно. Колко ни е сравнително ниско самочувствието. Това го казвам и в личен план, в обществен и в национален план. Според мен никой не беше готов да ни се случи това. И в един момент ни казаха вече, ние решихме, че нашия ангажимент национален е приключил. Почнаха да ни звънят хора. Между другото, Жоро Кушвалиев искам да спомена в този разговор, защото Жоро е история на Евровизия. Заедно той всъщност ме въведе в този свят. 2005 година за пръв път коментирахме. Жоро се обажда и реве по телефона. Вика, сестро, доживях на моята възраст да се случи това. България да е първа. Лудост.
1: Да, лудост от онази щастливата лудост. В този ред на мисли, да продължа това, което кажа Лени, това не беше само музикална победа. Това беше... сега тук се просълзявам, това беше победа на характер и победа над стереотипите и над ниското самочувствие, да, ниската самооценка. Защото сякаш никой не очакваше, че малка България без никакво лоби всъщност може да стигне до там.
4: Аз имам чувството, че само ние не очаквахме, което е по-тъжното в ситуацията. Миналата седмица тук беше Евангелия, която каза в ефир, аз имам чувството, че Дара ще спечели и България ще спечели, въпреки че тя е от Гърция. Тяхната песен беше фаворитизирана, имаше хора, които твърдяха, че Гърция ще отиде много напред в класирането и така нататък. Тя самата каза. Абсурдното в цялата ситуация е, че мисля, че наистина само ние не си позволявахме да повярваме, че ще се случи.
1: Като говорим за битка, за победа на характера, защото Дара показа небивал характер в последните няколко месеца. Знаем и бяхме дълбоко възмутени от начина, по който много хора реагираха на нейното класиране. Тя беше на път да се откаже, но вие какво мислите, че в крайна сметка и даде на нея сила? Тя говореше за любовта, благодари на дядо Боже. През цялото време имах чувство за една приказка, в която от онези детските, в които злото и доброто се сборват, и в крайна сметка, може би това, че тя излъчва така всемирна любов. Това ли и даде, освен таланта, разбира се?
3: Ами, според мен Дара е пример възхитителен. Сега пак някакъв ме беше тагнал във Фейсбук. Първо отказвам да водя някакви диалози в дигиталното пространство. Ако някой има нещо, нека на живо да го коментираме. Аз имам силата на ефира, който ми е даден. Някакъв как може госпожо Росберг, това добър вкус ли е, не знам какво си, тинтири-минтири. Да. Значи първо ролята на Дара е, че превъзмогна всички хейтери, зли и лоши хора с характер. Ти многократно Еви го почерта. Характер, това е войн, това е боец, това е войник. Второ, семейната среда, средата в читалището, където е тръгнала. Между другото, много хубава тема отвори Дара в национален ефир днес. Колко е важно да се изграждат талантите в тези обществени среща, читалищата, традиционни за българската история. След това, любовта в живота и мъжа и каква подкрепа е мъжа и какво велико нещо е любовта. Вярата в Господ, тя го каза толкова чисто и като контра на всички ония псевдоморалисти, които яхват лицемерно темата за религията и християнството. И всичко това в куп, доброто стечение на обстоятелствата, време, място, подготовка, пиар. Аз не съм съгласна, че нямахме лобиране. Според мен този път малко по-стратегически действаше нашето участие. Имахме много хубави преговори с страни, които ни симпатизират. Той така се прави.
4: Също така Дара успя да пообиколи с Бангаранга,
3: да,
4: и с съседките и така нататък.
1: Което пак е дисциплина, тя е много работлива.
4: Абсолютно. Това, което според мен излиза на преден план, е нещо, което много често ще си говорим за него в бъдеще, и това е автентичността на хората, които са на сцената. Заради света, в който живеем, и изкуствен интелект, стриминг и стерилността на много от нещата, които ни се случват ежедневно, хора като Дара и автентичността, които те имат, защото тя е абсолютно неподправена, поне от това, което аз наблюдавам. Гледахме пресконференцията и много неща около участието и в Евровизия. Това е много ключово нещо, което също според мен помага да минеш напред, една крачка пред другите. Тази истинност, която излъчваш, е много ценна за хората.
1: Лени, ти си познаваш дълбок на Евровизия, имаш академичен интерес към темата. Точно тук да коментираш думите на световни медии, които казват, че Бангаранга спаси Евровизия от клишето за Евровизия. Какво
3: направи? Те не го казват това. Те правят политическо внушение, с което аз не съм съгласна. Иначе, да, мога да коментирам и в такъв културологичен смисъл, но от геополитическа гледна точка, това е огромен пробив за България, ние го заслужаваме. Заслужаваме тази инжекция да раздвижи най-сетне нивата на високо държавно управление. Аз лично много се надявам това, да се потърсят хората, които са специалисти в областта, как България може да бъде така осветена и да получи голяма видимост, каквато в момента имаме шанс да спечелим заслужено. Иначе в световните медии влязохме положително на 90%, но започват и едни такива, как да кажа, спекулации, които дърпат разговора в посока, която не е много хубава и която по-скоро се гони високи тиражи и кликбейт. Между другото, много интересно да ви споделя и на двамата, преди малко, преди да се кача в студиото при теб, Еви, ми писа репортер на Нью-Йорк Таймс, колега, Анита се казва, която е базирана в Лондон и на която ще дам интервю след обед.
4: Знаеш ли, че...
3: Адски съм щастлива, че е попаднала на точния човек.
4: Да, това е... Аз просто се замислям как... Да, много яко. Извинявам се, аз просто влязох в друг момент ментално. Това е жестоко, че точно... търсят мнението на човек.
3: Случайно става, според мен.
4: И тук, тук да допълним, Нью-Йорк, че
1: само да...
4: Елена няма само академичен интерес, а и академичен труд в себе.
1: Да. За това те първо ще говорим. Аз погледнах точно към публикация на Нью-Йорк Таймс, която тази сутрин зърнах, в която анализират мащаба на събитието, като определят победата като истински културен феномен. Прекрасно е това, че ни отразяват световните медии. Факт е обаче, че български медии, мисля, че имало само две медии представени във Виена, очевидно не са очаквали.
4: Пак казвам и се връщам на това, което казах по-рано. Абсурдно е, че наистина ние бяхме нашата страна и хората, които работят зад цялото това нещо, бяха хората, които не очакваха. Не говоря за екипа на Дара и екипа, който отиде там. Те бяха, според мен, изключително нахъсани да им се случи най-доброто възможно нещо. Но целият остатък от хората не беше на това ниво.
1: Имаме много кратки срокове да се подготвим, и защото за постижението на Дара е разумно да се говори като за колективен труд. Огромен екип стои за това един артист да стигне толкова високо, толкова далеко. България как ще се справи с това да домакинства Евровизия? Защото всички говорят коя е залата, вдигат кметове ръце, но тук не говорим само
3: изобщо
1: за пространство.
3: Изобщо залата ни е последната грижа.
1: Тук говорим за логистика, тук говорим за мобилизация на всяко едно ниво.
3: Ще кажа с две думи. Дебаркират топ специалистите на EBU, European Broadcasting Union, и показват как стават нещата. Това е един университет, от който имаме полза. Така беше с детската Евровизия. От EBU бяха възхитени от българите. Професионалисти, които просто трябва да бъде канализиран тяхното умение, талант, познание и опит, и да има добър менеджмент. Ние нямаме менеджмент. При нас всичко е на парче. И по причина, ако поставим по-широка рамка на нашия разговор, че в България културата е на предпоследно място и никой не му показва, защото много не може да се краде от Евровизия, според мен нещата сега ще се обърнат. Когато дойдат тези специалисти, значи първо ще бъде перфектно изработена домакинството. Това съм убедена. Няма никакво значение дали ще е във Варна или в София. Абсолютно никакво няма значение. Но ще стане велико, домакинството ще бъде страхотно и ние ще получим опит как да го правим след това.
4: И е много важно, когато получим този опит и когато успеем да направим, защото то домакинството не е само организацията на сцената, то е организацията на настаняването. Тук ще дойдат хора от цял свят. Всичко това трябва да се вземе предвид. Какво ще се случи в града, в който се случва Евровизия, в тази една седмица, в която тя се случва. Това трябва да са... Общината трябва да е подготвена за това, трябва да е подготвена за капацитети, за всичко. И съответно... Това е много, много голяма крачка на България към това, към някаква по-добра адекватност.
1: Аз дори се замислих, ако може би ще ви разсмея с това, но тази сутрин погледнах тук към ремонтите на студията и си казах колко хубаво, ако посрещаме световни звезди, ние ще имаме нови студия. Затова ви казвам, че тук говорим за мобилизация и за едно ниво, което вдигна Дара наистина във всеки един от секторите, свързан с култура, изкуство, комуникация и не само. За Дара искам да... Аз съм сигурна, че надявам се всъщност, че това е стъпка наистина към световна кариера за нея. Много хора казват, че по-скоро сравняват участието и с Супербол като енергия, като размах. Но това, което истински ме впечатли, беше начина, по който предаде топката към останалите артисти в България.
3: То това е мисия. Абсолютно. И тя осъзнала своята мисия. Както нашата мисия ежедневно е да формираме добър музикален вкус от толкова много години, нейната мисия е много тежка в момента, но пък тя е блесната, както се казва, благословена е да го прави. Тя е най-напред, най-начало, първа, трендсетър, как се казва, тия дето прокарват пътеката. След нея ще дойдат десетки и стотици българи от артистичния свят, от културния свят и ще се възползват от това, което направи Дара като героизъм. И съм убедена, че тя наистина ще има световна кариера. С какво е по-лоша от Дуа Липа? Само това питам нещо... и риторично, разбира се.
1: Аз пуснах Дуа Липа преди Дара, просто защото обичам да го правя този експеримент. Да. Наистина, да. Просто и трябват хора, които да и напишат хубавите песни. И
3: още
1: това
3: една
1: е
3: жена с балкански происход. Да. И той акцент на Обединените Балкани също се прокрадна и през пресконференцията. Mm-hmm. Още беше артикулиран много ясно в контекста на Евровизия, което лично ме много ме радва за Обединени Балкани.
4: Много, много се кара. Всъщност това исках да допълня, че Дара отвори очите на целия свят към България, но и към Балканите, заради интернационалния си екип, който е основно хора от Балканите.
1: Дума нейна след победата, която ви звучи като рефрен, която така ви е докоснала.

0: рази изпълнението и след като вече беше обявена за победител. Това беше такъв контрол върху емоция и психика, такава импровизация, брилянтна. Не знам, гледайте го пак и направете оценка.
1: Тя успя да си сглоби постановката с столчетата в момент, в който...
0: И самата себе си събра. Да. Тя се сглоби обратно.
1: Много ви се радвам, много ви благодаря. Аз много исках да го водя този разговор. Така или иначе щяхме да си го водим след малко тук в оетата, но ми се щеше да го споделим с слушателите. Отново адмирации към работата ви, вече извън приятелството ни. Гордея с вас и се гордеях през цялото време, се гордях докато ви гледам през нощта и си поплаках и така.
0: Благодарим, ние се гордеем, че сме българи извън клишето и го казваме съвсем органично и съвсем искрено.
2: Да, абсолютно. И другото нещо, което ми напомниха мои близки е, че всъщност трябва да се гордеем и че бяхме част от тая вечер. Историческа, абсолютно, за България. И още по-хубавото е, че на другата сутрин казах на някой, аз не съм спал с нощи. И ми казаха, човече, никой не е спал с нощи.
1: Да.
2: Пожелавам. Което е много яко.
0: И да живее любовта. Има едно парче на анимационерите и Гурко, в което се пее хейтерите да мрат. Да живее любовта.
1: Аз пак ви казвам, беше като приказка от момента, в който я избраха за български участник до онази вечер, приказка, в която имаше, нали, класическата приказка. Злия, добрия, едно състезание и принцесата и любовта победи. Дара и Тандър в следващите
0: минути. Айде!

0: 4 май в Lidl, масло от Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl, заслужава си.
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добра.

The Weeknd слушаме по Радио FM+. Надявам се ефира днес ви е бил интересен. Опитахме се освен музиката на Дара и Бангаранга, с която започваше всеки час, да ви разкажем и малко повече за това колко е значимо това постижение и какво вещае за България в следващата година. И разбира се, наричаме като добри орисници звездна световна кариера вече за нашето момиче. 43 минутки след един, до края на часа съм ви подготвила Taylor Swift, Justin Timberlake, Bruno Mars и Simply Red. И утре отново, надявам се, пак така с приповдигнат дух и настроение, ви очаквам тук.

0: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще се заоблече и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса. Максимална температура през утрешния ден.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия, заяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг, на който обяви, че днес стартира бюджетната процедура за 2026 година. Финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическото българско семейство. Разходите надвишават доходите. Много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми, каза Донев. Към края на месец април дефицитът 1 милиард 750 милиона евро. Още 2 милиарда и 554 милиона евро са разходите, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона са неразплатените общински проекти само за тази година. По думите на Гълъб Донев, изтегляния през 2025 година авансов заем от банките за 363 милиона евро, който оказва негативно влияние върху бюджета за 2026 година. Финансовият министър съобщи, че модата на бюджетите на кръпки свършва, а данъците остават без промяна. Ще предложим на депутатите да се откажат от обвързването на заплатите им със средната работна заплата в обществената сфера. Слагаме таван на възнагражденията на всеки зает в бюджетния сектор. Никой няма да получава по-висока заплата от тази на президента, каза Гълъб Донев. Той гарантира още веднъж, че данъци няма да се увеличават, а пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев. Посещението на премиера Румен Радев в Берлин, първото официално в чужбина след избора на редовен кабинет, е политически знак, че Германия е стратегически партньор за България, каза в интервю за Националното радио Соня Миклай, председател на Германско-българската камара. Посещението на Радев в Берлин го виждаме като важен знак на германо-българските отношения. Това е протоколна среща, но ще има знак за отношенията, които имаме. Можем да работим и доставим допълнителни акции, които ще дойдат с повече конкретика и повече директни неща. Предполагаме, че ще направим в Берлин или София конкретни икономически срещи, на които фирмите да се срещат. Германия са топ 3 инвеститори на България и общия стокообмен в последната година износа от България е 6,3 милиарда евро, а вноса от Германия горе-долу същата стойност, каза още тя. Скептичен съм към преминаване на големи активи в държавни ръце, но по-лошия вариант би бил да оставим Лукойл да се контролира от руската страна. Това заяви пред Националното радио експерта по енергийна сигурност Руслан Стефанов, главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията, като коментира думите на особения управител на Лукойл България Румен Спецов, че пред България се отваря исторически шанс държавата да изкупи обратно рафинерията в Бургас, а евентуалният руски иск за 3 милиарда евро е по-скоро условен, а финалното решение за сделката изисква обществен и политически консенсус. Аз не знам как господин Спецов определя това като исторически шанс, тъй като промяната на собствеността на рафинерията в момента зависи не само от българското правителство, а най-вече от санкциониращите правителства, санкциониращите органи на Съединените американски щати и на Европейския съюз. Разбира се и от собственик Русия. Не виждам какво се е променило в обстоятелствата, че да се говори за отварянето на такъв шанс. Не беше дефиниран този исторически шанс, за който говори Спецов, подчерта още експерт.
1: FM Plus.
2: Общо 372 гимнастички от рекорден брой държави 43 ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. От тях 260 са състезателки при жените, включително 26 ансамбъла, а 112 са девойки, което очертава много силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини, каза Русина Атанасова, генерален секретар на Българската федерация по художествена гимнастика. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи с 6-4, 6-4 срещу Каспер Руд и стана първия италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. 24-годишният Синер едва вторият тенисист в историята с златен мастър, спечелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Шампиона Левски ще направи опит да вземе още един от най-добре представящите се млади играчи в родния елит. Това е Берг Бейхан от Черноморе, халфа на 21 години. Поне за един сезон на Герена няма да имат проблем с правилото за футболист до 23, ако той акостира в София, пише Матч Телеграф. Целият тренерски щаб на сините е категоричен, че това е играч, който не само може бързо да се впише в установката, но и да се развие, за да може в бъдеще да бъде продаден за сериозна цена. Сините обаче не са единствените, които имат мераци. За него Берг е желан още от Лудогорец, както и от ЦСКА.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

11 вече е факт. Чухме Top Loader, Dancing in the Moonlight. На днешния още по-специален понеделник. Специален, защото всички ние вече сме свидетели, участваме в нещо невероятно, което с прости думи може да се каже. България е първа. България спечели Евровизия. Представяте ли си как звучи това? Преди време, в началото на едно световно първенство по футбол, един коментатор беше казал, че светът е топка. Аз сега искам да кажа, че светът е бангаранга. Надявам се наистина да бъде така и това да бъде едно голямо начало за всичко, което предстои. Хубаво, надявам се, за Дара. Тъкмо сега прочетох, че с голямо музикално събитие на площад княз Александър I ще бъде отпразнува победата и в Евровизия утре, 19 май от 18 часа. Сигурен съм, че ще бъде безкрайно позитивно. Дара мина, може да се каже, един миниатюрен път на героя. Имаше предизвикателство, имаше критики или така модерната дума хейт. Можеше да се откаже, мислеше да се откаже, имаше съмнението и накрая отиде и просто победи. Както тя каза в едно интервю, без очаквания просто отидох и си свърших работата. Затова сега мисля, че е най-логично FM Plus следобед да започне. Познайте с коя песен. С Бангаранга и здравейте от мен, Калин.

0: Тази песен вече на България много отива. The Best и Тина Търнър. Чугаме последните минути по FM Plus след обед, който те първо започва. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Каня ви да бъдем заедно чак до 18 и да слушаме прекрасна музика. Най-малкото, което е. Освен всичко, което ни донесе Дара, подготовката за домакинство на нашата страна за Евровизия 27-ма вече трябва да е започнала. След еуфорията около победата, страната ни вече трябва да насочи поглед към организацията на мащабното музикално събитие. И според експерти, то не е нужно да съм експерт, за да го прозра, но домакинството е огромна възможност за международна реклама на България и трябва да бъде разглеждано като сериозен бизнес проект. Факт, това е една чудесна възможност много хора да плеснат и да си свършат работата по възможно най-добрия начин. А каква е победата за всички нас, си мислиха и сега в колата? Какво получаваме ние, българите, освен, разбира се, безкрайната радост? Победата, ако питате мен, е, че получихме поредното доказателство, че въпреки всичко мечтите могат да се сбъдват, което е чудесно и прекрасно. И с такъв дар си заслужава човек наистина да започне понеделника, седмицата, а защо не и новия си живот. Радио FM Plus и Столична община Районно Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца.
0: Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община Район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Това е Радио FM+. FM+.

Една много елегантна песен Man I Need чухме от още по-харизматичната Оливия Дин. Последните минути по FM Plus след обед. Сега продължавам с песен, която също много отива повече на втората половина на май. Сеньорида, Шон Мерес, Камила Кабело ще чуем след секунди. А какъв следобед посрещаме сега? По-скоро приятно хладък с температури и до 21 градуса.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Right on time, Black Box, чухме последните минути по FM Plus след обед в 2.52. Сега си мисля, че след някоя друга година, като от по времето на Супер Боул поканят Дара да изпълни една-две песни, защо не? Так му ще покажа как се прави шоу. Тогава някъде, може би, в публиката ще бъде Уикенд, който ще стои и ще записва. А сега ще го чуем.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще се заоблачи и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса. Максимална температура през утрешния ден.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министъра на финансите Гълъб Донев е сменил директора на агенция Митници Георги Димов, като на него място е назначен Николай Шушков за нов ръководител. Шушков е бивш дългогодишен кадър на Митниците, като през 90-те години е бил началник на Благоевградското подразделение. През 2005 година той е назначен началник на Митница Кулата при българо-гръцката граница. През 2016 Николай Шушков оглавява инициативния комитет в подкрепа на Румен Радев и Илияна Йотова в Благоевград. В периода 2022-2023 Шушков е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. При това е бил областен управител на област Благоевград. Финансовият министър Гълъб Донев представи основните мерки, които ведомството предлага за дисциплиниране на държавните финанси. Министерството на финансите спира автоматичното увеличаване на възнагражденията в МВР, Министерство на отбраната, съдебната система, висшите училища и Министерски съвет. С 10% се съкращават разходите за заплати в публичния сектор. Увеличава се максималния осигурителен доход до 2300 евро, увеличението общо с 189 евро от 1 август. Предстои увеличаване на пенсиите от 1 юли с 7,8 на 100. Предлагаме бюджет, който слага край на държавните хранилки, обяви финансовият министър. Още веднъж във всички министерства и ведомства ще има съкращение на 10% от разходите за персонал, като ще се започне с незаетите щатни бройки. Където няма такива, ще се прибегне и до съкращения, коментира Гълъб Донев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата страна. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова Тара пред БНТ в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 във Виена. Новина от чужбина. Мирният процес между Русия и Украина е на пауза, но Москва очаква той да бъде възобновен, каза днес Кремъл, коментирайки изказванията на американския президент Доналд Тръмп, че смъртоносните руски удари по Украина биха могли да забавят усилията за мир, предаде Reuters. Тръмп намекна пред репортери в петък, че руските ракетни удари по жилищен блок в Киев, при които загинаха 24 души, включително 3 деца, са забавили усилията за постигане на мир в продължаващи вече 4 години конфликт. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че трябва да се обърне внимание и на продължаващите удари на Украина по граждански обекти в Русия. Москва преживя през уикенда най-сериозната атака с дронове повече от година насам, като най-малко 3 души загинаха в по-широкия район около столицата, подчерта още той.
0: FM Plus. Спортът.
1: Общо 372 гимнастички от рекорден брой държави 43 ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. От тях 260 са състезателки при жените, включително 26 ансамбъла, а 112 са девойки, което очертава много силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини, каза Русина Атанасова, генерален секретар на Българската федерация по художествена гимнастика. Яник Синер разпечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи с 6-4, 6-4 срещу Каспер Руд и стана първия италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампионът е Адриано Паната. 24-годишният Синер е едва вторият тенисист в историята с златен мастър, спечелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това направи единствено Новак Джокович. Шампион Левски ще направи опит да вземе още един от най-добре представящите се млади играчи в родния елит. Това е Берг Бейхан от Черно море. Халфа на 21 години и поне за един сезон на Герена няма да имат проблем с правилото за футболист до 23, ако той акостира в София, пише Матч Телеграф. Целият тренерски щаб на сините е категоричен, че това е играч, който не само може бързо да се впише в установката, но и да се развие, за да може в бъдеще да бъде продаден за сериозна цена. Сините обаче не са единствените, които имат мераци за него. Берг е желан още от Лудогорец, както и от ЦСКА.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

предназначение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus. Sometimes it feels like

3.9 FM Plus следобед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Отворих Инстаграма на Дара току-що и виждам, че тя много скоро може и да надмине 1 милион последователи и още в други социални мрежи. Не знам дали все още в интернет има от така наречените разграничаващи се, обаче Дара е в световните медии. Това е факт. Има присъствие във всяко интервю и видимо притежава дух и харизма на световна звезда. Защо това да не бъде само голямото начало за нея? Четох, че и в някои училища днес вместо традиционния звънец е звучала песента, която наистина прослави България.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Къде?

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазията. Лазермет
1: 024-760-760.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Страст. Адреналин. Тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Inter Expo Center, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
5: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
6: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
5: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
6: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
7: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
8: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Това е

Вая Гундиос чухме или с Бога напред последните минути по FM Plus след обед в 3.38 точно и леко мързаливо време, в което ще ви покани към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очакват още новини около историческата победа на Дара, която меко казано отнесе конкуренцията. Ще разберете за това, че имаше една група Westlife, те искат да направят филм за историята им. Добре. Какво прави Хилари Дъв, както и това, че анимационерите се завръщат на живо с концерт. Къде и кога, всичко това ще разберете веднага към нашия сайт radiofmplus.bg.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Eurythmics остава или за Стен Свилд чухме последните минути. Много приятна еклектика бих казал. В 15.55 FM+ следобед продължава. С една песен, с която аз лично мога да затварям абсолютно всеки един следобед, защото носи едно далечно и приятно спокойствие. Често път я слушаме тук, може би я познавате. Парчето се казва Hey Gringo от групата Клео.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще се заоблече и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса. Максимална температура през утрешния ден.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, каза финансовия министър Гълъб Донев. Данъци няма да се увеличават, пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Вдига се максималния осигурителен доход на 2300 евро. От 1 август и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев. Гълъб Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. До тук държавния бюджет следваше правилото «Харчим днес», да му мислят следващите. Резултатите са следните. Дефицит от 1,7 милиарда евро към края на април месец. Още 2,5 милиарда евро разходи, които чакат плащане, поясни той. Премиера Румен Радев защити обявените от финансовия министър Гълъб Донев рестрикции при заплащането на администрацията, които се въвеждат с новия държавен бюджет. Старата власт ни завеща много неразплатени сметки. Също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена никаква дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме версиите на олигархията и на предишните управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи. Считаме, че от политическата класа трябва да дадем пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности, ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. Във времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дадат пример, поясни Румен Радев. Радев заминава на посещение в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц, с когото ще разговаря по-късно днес. На летището в София министър-председателя коментира и успеха на Дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песенния конкурс до година. Една вест от чужбина. Норвегия днес обяви, че се е присъединила към стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море EUSBSR, чиято цел е да координира работата по общи предизвикателства, включително аспектите на сигурността, съобщи агенция Reuters. Норвегия, страна извън Европейския съюз, ще се присъедини към съществуващите членове Швеция, Дания, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Литва и Полша в EUSBSR. Членството ще засили сътрудничеството на Норвегия с Европейския съюз в регион, станал централен за европейската и норвежката сигурност, каза норвежкия министър на външните работи Еспен Барн Ейде. Региона на Балтийско море е в състояние на повишена готовност след поредица от прекъсвания на електропроводи, телекомуникационни връзки и газопроводи, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 година, отбелязва Reuters.
1: FM Plus. Спортът.
2: Състезателите от А-селекцията на българския национален отбор по биатлон стартираха подготовката за новия сезон с лагер в Троян. Националите отново са под ръководството на Роберт Капуков с помощник треньор Мирослав Иванов. Двамата започнаха тренировките за зимата на 2026-2027 с олимпийската медалистка от Милано Кортина 2026 Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова, Рая Аджамова, Владимир Илиев, Васил Зашев, Георги Джоргов и Георги Наумов. Италианецът Андреа Малдера е назначен за селекционер на националния отбор по футбол на Украина, съобщават от футболната асоциация на страната. Договорът му е за 2 години. 54-годишният Малдера беше в треньорския щаб на Андрей Шевченко, който беше начало на Украина от 2016 до 2021 година. По време на кариерата си е бил също асистент в Милан, Брайтън и Марсилия. Хари Кейн е готов да обвърже дългосрочното си бъдеще с Байерн, но капитан на националния отбор на Англия е поставил важно финансово условие за подписа си. Напрятел иска удължаване на договора, но при заплата съответстваща на тази на съотборника му Джамал Мусиала, твърди германското списание Кикер. Смята се, че Кейн няма да приеме по-ниско възнаграждение от това на германския национал, особено като се има предвид интереса от страна на клуба от Саудитската професионална лига, където той потенциално би могъл да печели двойно повече.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Много сила има в тази песен. You've got the love, Florence and the Machine. Чухме в началото на часа 4:08, но да ви кажа честно, повече сила като че ли има в Бангаранга, не напразно. И тя постигна необходимия успех. Дара триумфира с преднина от 173 точки пред класирали се на второ място сингъл. Това е най-голямата разлика в историята на конкурс, като до сега първенството по този показател 169 точки преднина пред подгласника си е държава песента Fairy Tale от Александър Рибак, който свири на цигулка и спечели конкурса в Москва през 2009-та. Дара спечели зрителския вод с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204, нещо, което наистина не се беше случвало от почти десетилетие, което прави наистина победата безапелационна. И сега разбира се, че е време за всеобща радост да чуем една песен.

0: ученик. Шут.
1: Много буквално куриозен случай около Бионсе се завъртя в интернет преди няколко дни. Да започнем от там, че са издадали присъда по случай с открадената музика на Бионсе. Още миналия юли служители на полицейското управление в Атланта са съобщили, че два куфара, принадлежащи на някой си Кристофър Грант, хореограф на Бионсе, и танцьорът Диандре Блу, са били откраднати от нает джип, паркиран на улицата. И според полицейския доклад, куфарите на Грант и Блу са съдържали два лаптопа и твърди дискове, на които имало неиздадена музика, музикални файлове, взводен знак, планове за видеозаснемане и чернови засет листи. А през август друг мъж на име Келвин Еванс е бил арестуван и обвинен в незаконно проникване и влизане в превозно средство с намерение за кражба, а по време на съдебно заседание, проведено на 12 май, той се признава за виновен. И ако темата ви е хванало ухото, можете да прочетете още към нея на нашия сайт radiofmplus.bg.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери свой вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
6: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Това е Радио FM.

Ник Джонас беше това. This is Heaven, чугаме последните минути по FM Plus след обед. Сега си давам сметка, че може би съвременния шоу-бизнес работи по много различен начин. Вече се търси провокацията, освен добрия продукт. Няма ли провокация, значи нещо не работи както трябва. Да вземем, например, Сонбър, който като артист набра огромна популярност и в социалните мрежи, и в TikTok, влезе и в онлайн дебати с инфлуенсъри и фенове относно поведението си по време на концерти. Дори сещам за един случай, който от по-възрастни фенове той беше обвинен, че шегите му по време на участие са твърде провокативни или пък насочени към тинейджери, а той отвърна публично, че феновете трябва да проучват стила му преди да купуват билети, което предизвика сериозни дискусии в платформите за това наистина как се променя връзката между съвременните артисти и тяхната аудитория. Но да чуем все пак прекрасната иначе Homewrecker.

0: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Къде е така?
3: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
2: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
3: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
2: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
3: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
4: Гарбич идват в София. 28 май Видас Арт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май, Видас Арт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.

Shape of You. Абсолютен хит от Ed Sheeran чухме в последните минути. Shape of You по FM Plus след обед. Знам, че от втората половина на май наистина с подобряването на времето на човек му се иска да пътува все повече, да обикаля, може би да открива нови хоризонти, но за да стигам от точка А до точка Б, най-често или трябва да шофираме, или да се возим. Много е важно наистина да бъдем внимателни на пъти, особено, щях да кажа в пиковия сезон, но не, особено винаги. А сега пък видях нещо много рисково в интернет, едно видео с изключително рискова маневра на автомагистрала Тракия, която вече предизвиква бурни реакции в социалните мрежи. Кадрите показват как водач предприема обратен завой директно на автобана. Видеото е заснето в участък от Тракия в област Стара Загора и на записа се вижда как автомобил първоначално намалява рязко скоростта в активна лента, след което пресича пътното платно и започва обратен завой през участък, предназначен единствено за аварийни ситуации и обслужване на трасето. Явно има и такива случаи, шофирайте отговорно.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще се заоблачи и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса максимална температура през утрешния ден.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиерът Румен Радев защити обявените от финансовия министър Гълъб Донев рестрикции при заплащането на администрацията, които се въвеждат с новия държавен бюджет. Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена никаква дейност. Това означава, че всички българи ще плащаме версиите на олигархията и на предишните управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи. Считаме, че политическата класа трябва да даде пример. Затова премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример, поясни Радев. Червената ни линия със съкращение на калпак, казва 20% и се съкращават навсякъде. Това няма да прекрачим. Трябва да има съгласие от всички страни по тези въпроси, каза в интервю пред Националното радио Кремена Атанасова от КТ Подкреп. Синдикалистката посочи, че има структура в държавната администрация. НОИ, агенция по заетостта, ГИТ, агенция социално подпомагане, където експертите, работещи на терен, получават заплати около 800-850 евро на месец. Категорично увеличение с 5% на фона на инфлацията са неприемливи. Настояваме за чувствителен ръст и правилно разпределяне вътре в структурите. Едни ядат само зеле, други само пиле, а заедно ядат пиле с зеле. Атанасова заяви, че по-добре е не да говорим за свиване на разходи, а за възможността за увеличаване на приходите. Президент Илияна Йотова участва в Азербайджан на среща на върха на Световния градски форум. В изказването си на събитието български държавен глава подчерта, че модерният град не е небостъргачи и технологии, а сигурно място за най-уязвимите. 13-та сесия на форума, който продължава до 22 май, събира над 40 000 участници от 182 държави. Техеран е готов да се съгласи на дългосрочно замразяване на ядрената си програма, но не и на пълното демонтиране на съоръженията, съобщи Ал Арабия, позовавайки се на информация от изтекло иранско мирно предложение. Изданието също така твърди, че Иран иска дълъг, многоетапен мир с Съединените американски щати и Израел. Освен това, Техеран е поискал да прехвърли обогатения си Иран в Русия вместо в Съединените щати. В информацията на новинарски телевизионен канал се твърди също така, че Иран се е отказал от финансова компенсация от щатите, като вместо това е поискал икономически облекчения и отстъпки. В иранското предложение се посочва и желанието за постепенно безопасно отваряне на Ормузкия проток. Твърди се, че Техеран иска международни гаранции за всяко споразумение с щатите, изисквайки политическа формулировка, която да запази лицето на Иран.
0: FM Plus. Спортът.
1: Състезателите от А-селекцията на българския национален отбор по биатлон стартираха подготовката за новия сезон с лагер в Троян. Националите отново са под ръководството на Роберт Капуков с помощник треньор Мирослав Иванов. Двамата започнаха тренировките за зимата на 2026-2027 с олимпийската медалистка от Милано Кортина 2026 Лора Христова, Милена Тодорова, Мария Здравкова, Рая Аджамова, Владимир Илиев, Васил Зашев, Георги Джоргов и Георги Наумов. Италианец Андреа Малдера е назначен за селекционер на националния отбор по футбол на Украина, съобщават от футболната асоциация на страната. Договорът му е за 2 години. 54-годишният Малдера беше в треньорски щаб на Андрей Шевченко, който беше начало на Украина от 2016 до 2021 година. По време на кариерата си е бил също асистент в Милан, Брайтън и Марсилия. Хари Кейн е готов да обвърже дългосрочното си бъдеще с Байерн, но капитан на националния отбор на Англия е поставил важно финансово условие за подписа си. Напред е искал удължаване на договора, но при заплата съответстваща на тази на съотборника му Джамал Мусиала, твърди германското списание Кикер. Смята се, че Кейн няма да приеме по-ниско възнаграждение от това на германския национал, особено като си има предвид интереса от страна на клуба от Саудитската професионална лига, където той потенциално би могъл да печели двойно повече.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Алекс Уорън беше това. По FM Plus след доведа в 5.9, който продължава и разбира се, още веднъж ще чуем в началото всеки час песента победител от конкурса Евровизия, което мисля, че разбираме, че е много повече от един песенен конкурс. В следващите дни ще чуваме доста често честито на Дара и да, заслужено, защото тя успя. Въпреки всички негативни коментари, подценяването, имаше го и съмненията от така наречените хейтери, аз мисля, че най-хубавото от всичко е, че всеки един човек може да си вземе доказателството, че когато вярваш в себе си, работиш упорито и не се отказваш, успехът ще не ще, ще дойде. И понякога най-силният отговор към критиките са точно резултатите. Мисля, че имаше една мисъл на Франк Синатра, който някога е казал, че най-великото отмъщение е колосалният успех.

Дали тези двамата хубавци ще се сетят да пуснат поредния си дует, защото много хора ги чакат за това. Може би ще разберем скоро. The Weeknd, разбира се, говоря за него и Ариана Гранде. Сега чухме Save Your Tears. Наистина, очаква се тази година, може пък и на есен да е, да издадат нещо ново в дует. А сега, тъй като вече се намираме във втората половина на май, е време да чуем и една версия на Eyes Without a Face, която много отива на сезона.

0: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
2: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
3: Национална спортна академия, уникална база за образование и спорт, диплома призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия, университетът на успешните.
4: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. С Уреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
9: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ето, че е време да чуем и пътна информация по Радио FM Плюс в 5.31.
1: Възстановено е вече движението по път 3702 и Исперих Капиновци в района на Лъвино. Временно движението беше ограничено по път 3702 Исперих Капиновци в района на Лъвино поради пътно-транспортно произшествие. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението при 35 и при 29 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Движението при 141 км на път 253 Ямбол-Крушаре се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Дори Бой Джордж беше гост-изпълнител на Евровизия, но това не донесе кой знае какъв успех. Отпадна още на полуфинала. 5.36. Разбира се, че темата Евровизия ще бъде актуална поне една година напред, защото ние сме следващият домакин, което обаче не е чак толкова лесна задача, защото има много изисквания, които трябва да покрием за организацията. Например, едно от най-важните условия е градът домакин да разполага с добре развита инфраструктура. Перник е добре до тук. Необходимо е наличието на международно летище, което може да поеме интензивния трафик и да обслужва допълнителен капацитет от 25 до 30 хиляди пътници. Трябва да има осигурен бърз и удобен транспорт от летището до хотелите и основната арена, който да отнема не повече от 45 до 60 минути. Също така, необходими са и между 2 и 3 хиляди хотелски стаи за делегации, журналисти и фенове от цяла Европа. Освен това, арената трябва да бъде на закрито с висок таван за мащабна сценична техника и капацитет между 10 и 15 хиляди зрители. Самата арена трябва да бъде закрита изцяло и да има добра климатизация. Трябва да има голяма свободна височина от пода до тавана. Тавана също трябва да бъде много здрав, защото трябва да издържи буквално тонове, техника и още, и още, и още детайли, които всъщност са много важни. Няма да чета всичко, разбира се, но просто е интересно човек да знае какво стои зад подобна мащабна организация. Няма да е лесно, но това е престиж. DJ Snake, сега слушаме Justin Bieber също с Let Me Love You. Това е FM Plus следобед.

0: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Къде е така?
3: Отиваме да запишем Вики в първи клас, в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
2: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
3: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
2: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
3: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
4: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Коме ЦБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Коме ЦБА, 35 години заедно.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
6: Гарбич идват в София. 28 май Видасарт Арена, Борисовата градина. Групата, която през 90-те години звучеше различно от всички останали, продължава да звучи така. Гарбич с концерт София с любимите песни и нов албум. Шърли Менсън не пее за теб, тя пее за теб. Гарбич, 28 май, Видасарт Арена. Билети в мрежата на Ticket Station.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Следва и винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата музика.

Може би най-доброто от Джастин Тимбърлейк чухме последните минути. Песен, която познаваме много добре. Can't Stop the Feeling. Остават още само две до края и на днешния следобед. Добре тръгва понеделник, а и с идването на дори дъждовно лято ли е, пролет ли, аз вече не знам какво е. В крайна сметка на човек му се отварят сетивата и иска да повишава нивото си на щастие по някакъв начин. С други думи, вече сме във втората половина на май, да не мислим за излишности. Sting, Eric Clapton сега ще чуем. Аз съм Калин. До утре. Калин ще ви каже здравейте в следващия час.

0: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще се заоблачи и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса. Максимална температура през утрешния ден.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите откри бюджетната процедура за 2026 година. Прогресивна България ще предложи да се премахне автоматичното вдигане на заплатите на ръководни длъжности в държавата, както и възможността за раздаване на солидни бонуси. Съкращения ще има на много места в държавната администрация. Модата на бюджетите на кръпки свърши, каза Гълъб Донев. Министерство на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, каза финансовия министър Донев. Данъци няма да се увеличават. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както е по закон. Вдига се максималният осигурителен доход на 2300 евро и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев. Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор. Намаляване с 10% разходите за заплати, свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Приоритетно ще се освобождават незаети щатни бройки в държавната администрация. Предлага се изборните длъжности да не получават надбавки за постигнати резултати. Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика. Премиера Румен Радев защити обявените от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев рестрикции в държавната администрация. Старата власт ни завещава много неразплатени сметки. Всички ще плащаме вересиите на олигархията и на предишните управления. Политиците трябва да дадат пример. Премахваме автоматичното увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. На места ще има и ревизия на заплащането, каза Румен Радев. Радев заминава в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. На летището в София министър-председателя коментира и успеха на дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песения конкурс до година. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия, каза по-рано днес и вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова Дара в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 в Виена. Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната е 5178 милиона кубически метра, което представлява 80% от общия им обем. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, което управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. И една вест от чужбина. Круизния кораб огнище на ханта вируса пусна котва на пристанището в Ротердам, Нидерландия. Властите ще поставят под карантина 27-членния екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои и щателна дезинфекция.
1: FM Plus. Спортът.
2: Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийската бригада за финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата е сряда, 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Решителният сблъсък е поверен на Мариан Гребенчарски, а негови асистенти ще бъдат Мартин Емилов Венев и Иво Николаев Колев. За ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Шампион на Испания Барселона официално обяви новия договор на треньора си Ханзи Флик. Германският специалист се обвързва с каталонците за още два сезона до лятото на 2028. Флик пристигна в Барселона през лятото на 2024 година. С Блауграна той стана два пъти поред шампион в Ла Лига, спечели купата на краля, както и два пъти суперкупата на Испания. Крилото на Барселона, Испания, Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство през 2026 година поради контузия в подколеното сухожилие, съобщи The Athletic. Ямал няма да може да играе в първия матч на испанците от групата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това, участието му във втория двубой срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първи италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. Синер е едва вторият тенисист в историята с златен Мастърс, спечелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това е направил единствено Новак Джокович.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е...

faith, faith, faith, faith, faith, Единствено ток в твоето радио. Радио FM+.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика вече ви посреща през моя глас. Здравейте, аз съм Калина Стефанова. Защо ми е толкова весело? Защото започна нова работна седмица, обаче първият работен ден вече е зад гърба ни. Всъщност това трябва да е за вас по-скоро знак. 6 часа е факт, може би наистина приключвате с работното си време. Аз пък ще поработя през следващите 2 часа в името на това да ви напомня, че живота има и хубави страни, има неща, които могат да ни усмихнат, зарадват, да се почувстваме по-леко, по-приятно, да се отпуснем, ако щете, но разбира се, ако вие шофирате по това време, отпускането не е точно задачката. От нашия новинар на половинката на всеки час може да разчитате на актуално трафик информация, тогава са трафик новините, а до 8 часа аз ще бъда с вас, с винаги най-добрата музика в нашия ефир, с интересни, любопитни новини, акценти от деня, който изпращаме, покани за събития, задават се много хубави събития, концерти, представления, фестивали. Затова отварям дума, така че да може отдалеко да си планирате, да инвестирате в хубави преживявания, да си имате един ден хубави спомени. Близките минути. Дезирле ще слушаме с Voyage, Ellie Goulding, Easy Lover и така. Движим се напред във времето по най-прекрасния начин с музика.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Ели Голдинг и Зил Ловър по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Nobody Wants to be Lonely. Ще слушаме Кристина Агилера, Рики Мартин. След това Бруно Марс и I Just Might. Всъщност, разсейвам се точно заради Бруно Марс и неговото романтично турне, което е в ход. Скоро ще напусне Америка и ще стъпи на европейска територия, но преди това ще мине през Канада. Лятото за него ще бъде европейско. На 18 юни е в Париж, 20 също, 21, после Германия, Берлин с 3 концерта, Амстердам, 4 концерта, виждам Мадрид, 2 Милано, 2 Лондон и лека по лека ще се завръща към Америка. Няма да стигне до България, но този за мен уникален изпълнител със своето изключително едновременно модерно и ретро присъствие и звучене, доказал своята пластичност и адаптивност в музикалните жанрове. Да, може би няма да стигна до България, но пък може би ние можем да стигнем до него. Лятото е пред нас, надявам се все още, като гледам май, има все още билети за европейската част от неговия романтичен тур. Така че от името на Бруно Марс отправям поканата. Ще го слушаме след малко, аз лично наистина много харесвам, така че с радост поделям с вас тази музика, но преди това е един абсолютно емблематичен дует в тази песен на Рики Мартин и Кристина Агилера.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
5: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
7: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
8: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Bruno Mars, I Just Might по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще продължим с Depeche Mode, It's No Good, ще слушаме и Robbie Williams с Let Me Entertain You. Но сега нека да ви представя нашия новинар или по-точно трафик новините. Ще чуем актуална трафик информация, след което ред на музиката.
1: Възстановено е вече движението по път 3702 Исперих Капиновци в района на Лавино. Временно движението беше ограничено по път 3702 Исперих Капиновци в района на Лавино поради пътно-транспортно произшествие. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението при 35 и при 29 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Движението при 141 км на път 253 Ямбол-Крушаре се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Роби Уилямс, Let Me Entertain You по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Роби Уилямс, който преди време призна, че използва изкуствен интелект, обаче не за да му помага в писането на музика, а в писането. Писането бе да пише, да си прави публикациите в Инстаграм без граматически и правописни грешки. Той разказва, че всъщност първо пише текста, после го пуска през AI и го ползва доста пъти, защото никак, казва, не съм добър в граматиката и писането. Всъщност, това е да, една такава любопитна част от живота. Ние всички вече по един или друг начин имаме къде по-интимни, къде не е толкова отношение с изкуствения интелект, но в крайна сметка си оставаме хора, чувствителни, и той продължава да говори за своя най-голям страх, какъвто е това, че кариерата му може да приключи във всеки един момент, защото не е годен за нея. Признава, че вече абсолютно винаги ползва AutoCue на концерти, да вижда текста, но той казва, имал съм моменти на живо по телевизията, когато напълно съм забравил думите и мелодията, и тогава разбираш, че си едно ранимо човешко същество, несъвършено, можеш да паднеш, кариерата ти може да приключи във всеки един момент. Всъщност, той говори за тревожността и страха си по абсолютно свой си начин, цветущ начин. Затова, ако искате да видите буквално неговите думи, може да влезете в сайта ни Radio FM Plus BG и да намерите това негово интервю. Роби Уилямс разкри, че си помага с изкуствен интелект, така се казва. То не е от днес, но ще го намерите, ако потърсите името Роби Уилямс. Ще продължим сега с още от винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме LP и след малко ще ви разказвам нещо за нея.
1: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
2: Отваряте пакет сиятки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
5: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Елтън Джон и Билив по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Вече почти към края на този час се движим. Скоро ще бъде 7 часа. Но аз, Калина, продължавам с вас и следващия час. Преди Елтън Джон слушахме LP или Лаура Перголизи, която очевидно не за последен път посети България преди време. Слушахме One Last Time и пак ще слушаме тази песен на живо, защото научихме, че този артист, световен изпълнител LP, очакваме отново в София на 9 август. Тя ни включи в своето европейско турне това лято. Така че ще се радваме да сме заедно с LP, Лаура Перголизи, която е от Лонг Айланд, с италиански корени, мъжки костюми, татуировки и глас, който публиката разпознава още от първите секунди. Затова има стоят над 3 милиарда стрима и повече от 25 милиона месечни слушатели. Резултат от две десетилетия музика, която не се вписва лесно в нищо познато и точно за това и работи. Освен като солов артист, LP е писала песни за Риана, за Шер, за Селин Дион, Кристина Агилера. Така че винаги я посрещаме с отворени обятия и любов. Българската публика харесва LP. Ако имате нужда от повече информация, влезте в сайта ни radiofm+.bg, защото сега продължаваме с още от винаги най-добрата музика в Drive Time.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май, те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Това е

0: Sonic и Sky по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Стана 7 часа, даже мина. Аз съм Калина Стефанова и продължавам да бъда с вас до края на този час, за да се чувстваме добре, да слушаме още хубава музика, като Лили Вуд след малко, после дуета на Алма и Кристиан Костов, после Сомбър с 12-12. И също така да ви разказвам за още хубави събития, които предстоят, любопитни истории. От нашия новинар малко по-късно ще чуете и последните за днес трафик новини. Поглеждам напред към един предстоящ концерт. Той ще бъде в Пазарджик. Концерт на Хилда Казасян на 3 юни. Един неслучайен концерт. Тя казва, че е изключително щастлива, че ще представи най-скъпата и най-важна за нея програма, а именно посветена на нейния изключителен баща Вили Казасян, именно в Пазарджик. Очаква естествено публиката си с огромно нетърпение. Началото на концерта е 7 часа в драматично куклен театър Константин Величков. На сцената ще бъде с Плевенската филхармония под диригентството на Борислав Йоцов, Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Кръмфилов, Михаил Йосифов и нейните гости Васил Петров и Теодоси Спасов. Този път късметлиите на това хубаво, качествено българско изкуство с невероятни артисти, страхотна музика, ще зарадва хората от Пазарджик и гостите на Пазарджик на 3 юни. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме, както обещах, Лили Вуд, заедно с Робин Шулц.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Somber 12-12 по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме след малко Блонди и песента Мария, но сега поканата е много специална и е свързана с един специален български артист. Говоря за музиканта, артистът наистина, Диана Дафова. Документалният филм, наречен Хаберлея, за певицата Диана Дафова ще бъде показан за първи път пред широката публика на 28 май този месец в кино Люмиер. Това е лента, която проследява историята на Диана Дафова, чийто глас се ражда в Родопите и стига до космоса. Филмът обаче не тръгва просто по пътя на класическата биография. Режисьор и сценарист на този филм е Петя Ангелова и тя търси по-интуитивен визуален език, в който документалния разказ се преплита с драматургия и дори елементи на игралното кино. Интересното в този филм, значи заглавието идва от името на растението Хаберлея родопенсис, което означава Орфеевото цвете, и то може да оживее дълго след пълното си изсъхване. Т.е. има интересен символизъм в това заглавие. Кино Люмиер, 28 май. Филмът е сниман в България, Италия и Турция. В него участват Васил Найденов, Орлин Горанов, Николай Сотиров, Лили Сотирова, индийският посланник Арун Кумар Саху. Освен това, това събитие осигурява свободен достъп за студенти, които се интересуват от кино, музика, визуална култура и творчески професии. Идеята идва така е свързана с желанието това да не бъде просто кино-събитие, а да има смисъла на образователна среща, така че след филма ще има и среща с екипа, авторския екип на този филм. Но аз ще спра от тук с тази покана. Мисля, че който се интересува и вече има запален интерес, ще намери повече информация в интернет. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. Обещах ви да слушаме Блонди и Мария, след което Оливия Дин и Man I Need.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин и Ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Менейнейт, Оливия Дин и Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Затова ще продължим с Леди Гага и Брадли Купър и песента Shallow. Ще слушаме след това Лиса, Рей, Доджа Кет с Born Again. Но сега точно е време да чуем последните за днес трафик новини.
1: Възстановено е вече движението по път 3702 и Сперих Капиновци в района на Лавино. Временно движението беше ограничено по път 3702 и Сперих Капиновци в района на Лавино поради пътно-транспортно произшествие. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението при 35 и при 29 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Движението при 141 км на път 253 Ямбол-Крушаре се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Лиса, Born Again слушахме по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика, заедно с Доджа Кет и Рей. При това Лейди Гага и Брадли Купър. И ще продължим с Майли Сайрес и песента и River. Този час някак си фокуса ми попада върху прекрасни български гласове и артисти. Затова точно в този момент няма да подмина една покана. Напротив, ще я дори отправя към вас. Райна Кабаиванска чества 65 години от дебюта си в зала България. Това ще стане с празнична оперна гала на връх 24 май. Ще има артисти от школата на Райна Кабаиванска. Знаете, тя работи много с Нов български университет. И диригент ще бъде Найден Тодоров, зала България, 24 май. Една много хубава покана за всеки от вас, който уважава този български празник и харесва българската култура в световния мащаб и оперетното, по-точно оперно изкуство. И в конкретния случай Райна Кабаиванска и талантите, на които тя е подала ръка и ги развива. Продължаваме с нашата музика, още от винаги най-добрата музика. След Miley Cyrus Drive Time ще слушаме One Republic, след това и Måneskin Supermodel.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Bodyguard идва в София. Историята, която всички помним, както никога.

0: Måneskin по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Супер Модел слушахме, и за всички, които смятат, че конкурсът Евровизия няма никакво значение, има голямо значение за кариерата. Пример за това са Måneskin и Дамяно Давид по-специално. Това беше нашата среща за днес. Наближава 8 часа, идва края на Drive Time. От мен Карина Стефанова, благодарности, че избрахте да сме заедно отново. Пожелавам ви да имате една много-много хубава понеделник вечер, една прекрасна седмица. Утре успешен работен или почивен вторник. Той с почивката трябва да сме успешни, защото ако не е качествена, какъв е смисъла. Но аз ще ви очаквам традиционно в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден. Началото на Drive Time е 18 часа. От мен, чао до утре, със здраве, а сега останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика по Radio FM Plus продължава. Чао!
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Това е Radio FM Plus. Защото...

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: сте.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: What we're living in.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus.

Дай добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.